baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Nggih, caning sampeyan sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, caning tengene dicara Semanggi Surabaya sing segmen jam 12 ngantos mangke jam 3 sonten menika sajianipun gending-gending campur sari. Nanging mangke keletan nggih jam setunggal kita rilis Suara Budaya Nusantara kados padatan nggih caning. Nggih, ingkang sak menika. Nah, monggo kita ulik tentang napa nggih? Niku lho. Selasih caning. Nah, nggih niku napa kembangi kemangi ngoten nggih. Cobi mangke kita ulik nggih napa manfaatipun terus selasih niku biasanya kan enten uki sing ditebar teng ngene es ngoten nggih rasane sok kletis-kletis seger ngoten nggih caning. Apa meneh awan-awan ngeten iki cak ning nggih kangge jenengan sing sakniki nembe makarya nek pas istirahat nggih monggo diginakaken wekdalipun 1 jam menika ingkang padet ngeten nggih kangge isoma istirahat salat lan makan monggo diginakaken wekdalipun kangge memenuhi nutrisi kebutuhan gizi kita aja awak aja diajar terus gawe makarya ngeten nggih cak ning nggih diopeni kala-kala nggih dahar sing enak penuh gizi, penuh nutrisi, mereka gak kudu enak gitu, aneh sederhana tapi gurih nggak tuh nenek senengane gurih. Gih sugeng rahapi makan siang ipun. Ugi kagem cak neng kang nembel layeh-layeh teng dalem pas kali unjukanipun nopo es teh nopo es cendol nopo dawet nganten nggih kula ngancani kalian senandung gending-gending campur sari kita nikmati sareng-sareng kita midhangetaken niki wonten ngugemi janji ngaten nggih cak neng tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Jam tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu Kendal, lan tak geget latimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng, jebul tersenamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dhuwure.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, ya temenan. Lah cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran. Sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil aja ning diri nih.
1: Ya iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atuhono perilaku seks bebas.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine srengenge pun lodrok nglewang ngilen ngeten nggih caning nggih kangge sampean ingkang taksih makaryo tetep semangat nuju sore mangke nggih. Wancine nedengi adzan asar tapi kerjaane sik tetep kudu dilakoni ngoten nggih caning supaya rampung kabeh tengene akhir bulan mangke. Amargi sakniki pun tanggal kali dosa caning tegese bulan Agustus niko karek 10 dina maneh ngoten nggih caning. Lah tugase tasik numpuk ngoten nggih caning. Nggih kagem caning ingkang pinarak teng dalem ingkang nembe layah-layah. Monggo sinambi layah-layah kula ngancani caning tengene Semanggi Surabaya ngantos mangke jam 3. Sak sampunipun mangke tasik sambung malih tengene goyang dangdut ngoten nggih caning. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya menika wonten gending Gagat Enjang ngoten nggih caning. Kita midhangetaken sareng-sareng.

Gencaning sampai sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, cak ning kangge ngopeni kesehatan kita sampun kesupen nggih menawi jam 3 utawi jam sekawan mangke bilih antawisipun cak ning wonten ingkang biasa utawi kulino kudapan ngoten nggih kulino nyamil. Monggo dipun siapaken wiwit sak menika mangke menapa ingkang badhe dipun camili ngoten nggih cak ning nggih. Dados sedayanipun menika nggih kantun awake dhewe. Yo napa carane bisa njaga mood ngoten nggih. Biasane antawis jam 3 ngoten iki wis kuwesel rasane ngoten nggih jane nggih. Kanca-kanca ingkang teng kantor menika dengan menumpuknya pekerjaan mulai pagi ngoten nggih jane dados jam 3 menika biasane pun sami lengser ngoten nggih. Tapi tasih kathah pendamelan ingkang kedah dipun selesaiaken utaminipun ugi menawi perempat menika kathah paket-paket ingkang dipun siapaken ngoten nggih cak niki. Yok napa carane njaga mood kita supados tetap terkendali, tetap konsentrasi ngoten nggih cak niki. Nggih napa mawon ingkang dipun kerjaaken kalian cak niki sedaya ingkang dipun ayahi santen menika kula ngancani cak niki kanthi suguhan gending-gending campur sari. Nggih monggo kita midhangetaken Putra Nuswantara. Nah, menika wonten sakit rindu nggih tibake. Nah, rada mengisor-mengisor rotetingipun menika wonten sakit rindu. Niki ketingale napa ini remenanipun Bang Kobar nggih menika. Nggih, matur nuwun sanget monggo. Kita midhangetaken sareng-sareng nggih sakit rindu.

Nggih Cakning, wancine kula nyuwun pamit saking adicara Semanggi Surabaya ngaten nggih Cakning. Sak menika sampun jam 2:55. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Rek, mandedi sih. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus dia ijo iku lho.
1: Halah, si ada iku mobilnya lho. Si nututi lek Melayu City, kesuwen lek ngenteni abang.
0: Kalo ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik, nengen nyiwo, nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: Wis sauntara wektu kala marica mbarek gendari ninggalake guwa kene. Ya apa kabare aku dhewe kurang ngerti. Rasane atiku kaya-kaya gak enak. Apa sejatine sing kedadian iki?
1: Kala srenggi, kala srenggi.
0: Kala marica. Adhimu nyapa mbok gendong, eh?
1: Kala srenggi, aku njaluk pangapura sing gedhe marang kowe, kala srenggi. Aduh. Rasane ati kendari iki kaya gak kuat nyangga awake kala srenggi.
0: Kala marica.
1: Iya, kala srenggi.
0: Awakmu dulur tuwa. Nanging gak iso ngayomi keselamatane adhimu.
1: Mula sangka iku aku njaluk pangapura marang kowe cara krenggi kala.
0: Iki mau sejatine kene opo kok awake panas kaya ngene iki?
1: Ngene critane. Aku ngomong terus terang karo awakmu.
0: Yo ngomongo terus terang.
2: Aduh Kakang. Kakang,
1: sabar,
2: kuat, Kakang.
1: Sabar, kendari, sabar.
2: Panas, Kakang.
0: Iya,
1: sabar.
0: Iya.
1: Menengok sauntoro, yuk, kendari.
0: Kakang. Iki mau kena apa, awakmu?
1: Kalau srenggi.
2: Aji Soko, Kakang.
0: Aji Soko, iku Soko. Iya.
2: Manungso sing sakti, Kakang. Aku ditamai karo pusakane Kakang.
0: Terus kedadian kaya ngene iki.
2: Iya, Kakang.
0: Kakang. Marica.
1: Iya, kala srenggi.
0: Ya kene awakmu gak njogo keselamatane adikmu. Nganti ana kedadian sing kaya ngene awakmu gak ngerti, he? Eh?
1: Mengko dhisik kala srenggi, aku tak ngomong arek kowe ya.
0: Yo ngomong.
1: Aku ngugemi apa kang dadi omonganmu. Aku mbok kongkon ngerayu bojone Rama Dusun. Wis ndak rayu. Ananging aku ndeleng adi gendari ngerayu marang Rama Dusun iki. Kaya-kaya dheweke iki wis sarujuk. Wis gelem trimo apa kang dadi kekarepaning kendari ananging ana salah sawijine manungsa sing ngerteni yen awak dhewe iki wujute celeng sing kaya aku ngene iki kakang
0: kaya ngono. Dadi Aji Soko iku mau sing alang-alang.
1: Bener kandamu polos rugi
0: kendari.
2: Kok kuat, Kakang.
0: Awakmu tambah suwe tambah panas
2: kok. Kuat, Kakang.
0: Kendari.
1: Sabar.
0: Kendari!
1: Sabar, Kendari.
0: Waduh.
1: Kala srenggi. Kala srenggi. Adi Kendari ki ketoke wis tumekaning pati. Terus iki kepiye?
0: Loro rasane atiku. Aku kepengen adep arep barek sing jenenge Aji Soko. Sepiro kasetene Aji Soko.
1: Yen ngono, kala srenggi mapan kebeneran. Nek pancen kowe kepingin ngerteni sak piro kadiktayaning Aji Soko. Mula sangka iku tak tutno teko mburi. Aku melu ngewang-ngewangi mbok menawa kala srenggi Pancakarana ngoning papan panggonan kono.
0: Kala marica.
1: Yo,
0: ojo kesuwen, adepi.
1: Ayo tak tutake.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, mekaten kala wau, siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.